0: hari thale hari iha hari uha hari
1: gire hari bufe hari chite hari nabe hari jami hari jama hari maki hari maka hari hari hari hari hari
0: tu hi sadat tu hi
1: jis sadat